عندك من قلب هام قلب هام من قلب هام مش من شفتها قالت لي نحبك من قلب هام مش من شفتها قالت لي كلمة وعودتها

محلاها يا محلاها من روحك نفهم معنا من روحك نفهم معنا لو نتفتفت من انت لو نتفتفت من انت انا اللي نعرف بمثلك قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.

حفظتها قالت لي نحبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.